ne ma ɛbrɛ wotie nwum yɛ sɛ wohia ba wobɛnya ba sɛ wohia kwantuo wobɛnya kwantuo sɛ wohia wotɔma sɔmnɛtwɛ sɔmnɛtwɛ sɔmnɛtwɛ sɔmnɛtwɛ sɛ wohia ba dakit dakit dakit sɛ wohia power onyame tomi mmra wo sɔ tomi a yɛde sɔre awurade yɛde yɛ nyame adwuma yɛawurade ni sɛ wohu ɛnyem wɔi saa ta ma menyɛ mema panyene mene ɔsua me na yɛyɛ na yɛpɛ nwumi wɔ bia ma natɔ nanso ne ɛnyɛ obi ma ne ntɔ da na berɛ no neɛ meka kyɛw sɛ ɛ wɔse wade wade no wade wade no na awurade de kasa wɔse fie do ne ɛyɛ de da wɔakɔ pɛ na nɛ hyɛ deɛ nyankopɔn nam ne tumi soɔ ma nnwom a na nka ne daa soɔ no m ɛnɛ nyankopɔn afa me a me so ma mnɛ meyɛ saa nwom wei onyame gye wo wu sɛ wowu yɛ a neɛma papa bɛbrɛ wɔ ma wo nyɛ ho bɔne nyɛ ho ho bɔne saa sɛ yesu kristo wɔ kodoɔ no mu sɛ ɔbɛkasa ma kodoɔ a ɛsi ɛpo ne so awemem wo no wɔkasa ma kodoɔ no agyina wowu gyidi believe god sɛ yehowa wotumi ade nyinaɛ berɛ bi twa mu o mane nkoaseɛ toma ɛbɛ ne afira me ɔsɛ na megyina baabi na medi adaseɛ sɛ me brɛ na menyɛ me bapa nyene no na hospital bra yareɛ bi kyere me na meho baabia memfa na baabɛi de mekɔda bɔtɔ wei hospital bi wɔ hɔ no mekae na mewɛmfi da na yɛde soɔ yira sesee me soɔ wan kɔnkopra ne yɛte sika mpo akoto kɔke na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den ɛyɛ den ɛyɛ den na wɔde soɔ yira sesee me so wiei wowɔ me mpaneɛ yɛ maduro ma me ho yɛ den wieyɛ ne yɛfra aberanteɛ sɛ aberanteɛ woyere ne ho atɔ no enti fa sika bra meanyi no na ɔbaa ne bɛma akɔ akɔhwe yɛnim yɛhwɛ ne yɛnko anim na wo yɛhwɛ ne yɛnko anim sika ma ɛwɛi na ɛyɛ sɛ yɛpɛ baabi fa ne yɛfa pnae na ɛyɛ sɛ mewoworɔ me naase mpaboa meworɔworɔ me naase mpaboa na bɛma kɔgyina ni mu ɛyɛ te sɛdeɛ ɛ yɛnkɔɔyɛ no mese nɛsefoɔ no ani ba wɔ ho so no me mpaboa ne deɛ aka hospital hɔ na mea me mu no deɛ menie sika no ɛbi wɛi ɛbi ne hɔ teɛ sɛ yɛyɛ laa ne yɛfiri hospital hɔ menea nea mepɛ sɛ meka kyɛ nyina ne sɛ ɛnyɛ wo ho bɔne wate ɛsiane sɛ yesu kristo ɔwɔ kodoɔ ni mu duro mɛ ne ama ne yɛbɛtɔ wobɛboa dagya menkoaseɛ aduane na wobɛdiɛ prayɛ aduane na wobɛdiɛ nea mepɛ sɛre ka kyɛ ne sɛ menea gye awurade yesu kristo to me sɛ nea wɔsesa sɛmena no ne den ne jesus ne den ne kɔ ansia mfa mu gye awurade yesu sɛ sɛ wandɛn no sɛ wode wakɔma nyinaa wɔma saa bɛ me a ɔbɛsesɛ wabrɛ hɔ ɔma ne ani wɔ ba ɔma ne asɛ nso yɛyie